0: پگھلے دل
1: چائنا پیلو جورسی ہر مام شہر اور کتی برادر
0: سنگھاسن پر جا بیٹھے جب جب
1: واو اور ٹائم از گوئنگ فیصل کمز اپ نیکسٹ 13 منٹس وی گاٹ مور وتھ یو آلرائٹ لیٹ می سی واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو پیٹرک ڈونٹ گیٹ بلوڈ وے ہیلو چائنی ہاؤ آر یو ڈوئنگ شڈ آئی گو ٹو کوئنز نیو یارک Well, I wish you all the best. I know you're happy, Shania. Stay care.